جان بار اللہ ہر دمی اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول ان باقی ما سے سارا چرانا بیان عمر تقرا بتن لگا اور کون کا سورہ آل عمران ازو احمد سے تو کہتے ہیں سورہ نہ پڑھا پورا سب مسلم کی اللہ ہے کہ وہ جگہ یہ من بعد باجا کرنے لینے تو تیری جائے یا رسول اللہ bayan wannan kini ya zo maka daga gare ni wanda babu kariya a ciki wanda gaskiya ne san za babu kariya a ciki

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: وعيد كيف سنعي؟
1: خلق يا ابو الفوق ثم كملني راجل وياك لين وجهك مفتوح.
0: يا سلوتا.
1: الحمد لله.
0: يا يقول اني ودني انا
1: الحمد لله يا الله.
0: يا وانا بنقول اسكي فاتح.
1: الحمد لله وقدر الله يحرجك من هذا الباب الجميل الجميل.
0: اتشوفوا بعد اسسنا لا تقولوا. Haka kun kamar ni ne zai shiga gwamnati a zumbura ofishi ne mai magana da yawun gwamna kuma ta zauna a ranar ban sadari ba appointment ba yardar shugaban kasa ko gwamna da sa'adi haka abin da ke faruwa a Najeriya bai amma dai wani abin da nake ban mamaki ne kai ne yake ba ka mamaki da kasar ka
1: ne abin da ke ba ku ba ku ba ku ba ku ba ku ba
0: kowane mutum da yana da 'yan sanda biyu ne masu gane shi to kana ganin yawan kowane mutum daya yana da jami'an tsaron gumu da wasu iya kula da lafiyarsa
1: to ba ya hau da kowane da kawai da ke yadda su gano ke yadda kowane ya ga hau da su ne ruwa
0: ai kasan suna rutawa suna mutuwa kuma kasan har wannan abubuwan rashin tsaron ba ya shafi jami'an tsaron kansu to muna godiya sosai sun da mun ji naka abin da ke damun ka muna godiya mu ma an godiya muna godiya sosai da kasancewar ka tare da yar situation ta 94 garin Goshiya masu aro abin da ke baka mamaki ko in ce al'ajab da kasar ka Najeriya ya mutum na wasu alaikum salam Ali Karol Baki ya barka da shigowa to ba sai mun dogon sharhi ba dai ka ji batun kai menene ke daukar hankalin ka kasar ka Najeriya wadda kake al'ajabi da ita na ga wani social media video ne yana cewa inda Najeriya za ta yarda a yi United States of Africa duk sauran kasashe sai sun yarda kaga kuma ya mai cewa tana da ƙarfin yin abubuwa da yawa sauran wanda suka sauka rashin tsaron ne yana daure muku kai Najeriya ba zai yi a haka ma ba za ta iya ɗiban jami'an tsaro ta kai wata ƙasa gudun mawa ita kuma wata gyara na ta ba wannan abin mamaki ne ba wai ne gudu a gindi yana kai gudun mawar gobara yawa ne karuwar bakin kura muna gobe su sai da kasancewar ka tare da hanyar situ da biyar